Рукия боламду, яки башка бирси боламду, неме карым? Хап, буланын чашларын юлмайдыган болсам, колорумнун карбат кырык катык тегиштен чөчүп ойгонуп кеттим. Дамалыкка эсимге келемей, бирдем яттым. Андан баш тарапымды салаштырып жүрүп, телефонумду колумга алдым.

көрсөтүштө үлгүлүк хамкорлукну канат жайдырышын коллайт. Шанхай хамкорлук ташкилатынын жүрүштүрүш механизмине давамлык мукеммелдештирип, тадбир белгилеш ва ижра кылыш үнүмүн